0: lad dem drikke fra din søvn. Jeg vil våge over din drøm, men jeg kan ikke. Under udgravningen så du ud som en, der bare sov, bare sov. Og ravnen spurgte, kom du virkelig dernede fra? Med dig fik mosen en vejrtrækning. Du voksede endelig sammen med noget. De fandt din kam, da de ledte den ledte til en flettet krans. Under udgravningen så du ud som en, der bare sov, bare sov. Du har 300 bronzeringe til Gud inden i mosen. Jeg vil ikke forstyrre dig i din drøm. Lad hundene hyle, lad dem drikke fra din søvn. Jeg vil våge over din drøm, men jeg kan ikke. Ravnen spurgte, kom du virkelig dernede fra? Du voksede endelig sammen med noget.
1: Någon långt ner i jorden gräv fram mig. Någon långt ner i jorden gräv fram mig. Gå ner i kärnan.